Hatidža. Hatidžin Mehmedović je kam par në teatrin komtar të Sarajevës. Për herë të par në teatr. Ishte ullu në reshtin e par, duke shikuar me frik. Muret e peraruara. Ishte akademia kushtuar nënave të Srebrenicës. Dhe ndonjë poet duke kënduar diçka me çifteli për Inferno të Dantes. Folësit mandej folën për gjenocid, drejtësi, për jetën e vim të tre popujve. E unë mendoja për tre meshkuj të saj, meshkuj të vrarë, djemë të Azmirin dhe Almirin dhe bashkëshortin Avdullahun. Hatidža fletë. I ëndroj, i thras, i kërkoj, më vi në ndër dhe unë u them, ju puth nana. Apo ndroj, apo vërtetjen i këthyr. Ata më thonë, erdhëm nanë, nuk po ndranë. Dhe kështu zgjohneve të muar, as gjekundi njëri. Kështu ndronë Hatidža, në shtëpinë e saj të zbrazët në Srebrenicë, në Bosnjën e zbrazët, në zemra tona të zbrazëta. Derisa hëna hedh dritë në kopshtin e saj, hedh dritë tek tre pishat e gjelbërta, petalet argjentit të tmerrit.